Den Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám pár sekúnd pred 8 hodinou a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si aj dnes v nedeľu chcete vychutnávať české a slovenské hity vášho života. Tesne pred 8 nám gladiátori spievali o tom, že keď sa láska podarí, tak život je krajší, tak ja pevne verím, že tie lásky máte aj takto z rána pri sebe a že si užívate nedeľu, víkend a prázdniny. No a k tomu užívaniu od nás po 8 hneď takto Miloš Birka a jeho Stella V, tak užívajte a vychutnávajte nedeľu aj naďalej.
0: Oveľa viac hudby.

0: z Rádia Melodina, nedeľné ráno, IMT Smile a ich veselá pesnička. A veselo veru, že môže byť zajtra medzi 15. a 16. hodinou, možno práve u vás doma.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Z Rádia Melody aj Michal David a jeho showman, tak to 8 hodina a 18 minúte. Želám krásne nedeľné ráno. Dobrú chuť k raňajkám a ozaj je medzi vami niekto, kto už v tejto chvíli pripravuje nedeľný obed. No, ak aj v lete nechýba na vašom stole slepačie polievka, tak určite pozdravujem. No, vo mne tieto horúčavy spôsobili v podstate to, že akékoľvek ďalšie teplo z varenia je plus ďalších x stupňov v mojom byte. A teda, ak nemusím a naozaj nie je to potrebné, tak snažím sa vymýšľať niečo, pričom nemusím stráviť hodiny pri sporáku, ale na ďalšej strane aj niečo, čo je naozaj že chutné, hej, že to bude chutiť. A teda, ja neviem, lečo, rýchle cestoviny, varená kukurica alebo šalaty na rôzne spôsoby. A tak som si povedala, že dnešné ráno, dnešné predpoludnie, keď sa o tom jedle aj lepšie rozpráva, sa opýtam vás, že prípadne čo v týchto horúčavách varíte vy a prípadne aké je to vaše najrýchlejšie, ale zároveň aj najchutnejšie prázdninové letné jedlo. Máte niečo?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádio.

No a čo sa dnešného dňa týka, tak nedeľa bude jasná až polooblačná, rovnako teplá ako posledné dni, ale tie teploty budú asi príjemnejšie. Dnes 29 až 34 na severe, Dolnom Spiši a hore Hroní okolo 27 stupňov. No a pomedzi to nás bude tak povediac osviežovať a osvieži len slabý vietor. No a pomedzi to budeme hrať my aj naďalej z Rádio Melody.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
2: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
3: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám tesne pred 9 hodinou a mimochodom, už ste sa dnešné ráno rozhýbali? Ak nie, tak čo si spolu s nami zaspomínať na časy, keď sa vo veľkom svičilo a tancovalo napríklad aj na... Aj na toto spomínate? Pravda je taká, že my sme si zaspomínali a naša verzia Cvičme v rytme z Rádio Melody je už na našich sociálnych sieťach, aj na YouTube Rádia Melody, tak pokojne to vyskúšajte s nami a ak máte chuť, pošlite aj to vaše videjko z toho, ako to ide vám. Či ste prípadne lepší, ohybnejší ako my. 0917 480 480, na toto môžete posielať tie vaše videjka a Cvičme v rytme z Rádio Melody. No a po krátkej rozcvičke pokračujeme aj v našich českých a slovenských hitoch vášho života. Takto po 9 hodine pre všetkých vás, vašo Patejdl a jeho voňavky dievčat.
2: Oveľa viac hudby.

Z Rádia Mlody aj Olympik snáď som to zavinil ja o 9 hodine a 20 minúte, ale kapela Olympik nespôsobila to, že u Gabiky budú dnes na obed kura a zemiaky v pahrebe. Môže za to grilovačka, ale Gabika naopak má najrýchlejšie a najchutnejšie prázdninové jedlo, na ktoré sa vás dnešné predpoludne pýtam. No a ako píše, minútkové jedla so šalátom, že toto je v jej prípade to najrýchlejšie a najchutnejšie počas prázdnin. Slávka píše na Facebooku Rádia Melody, že najrýchlejším jedlom je vraj makovka a jogurt, akýkoľvek, toto poteší a je naj. Peťka dodáva varená kukurica, ale zatiaľ, tak povediac, 100% vedie vo viacerých prípadoch lečo. Toto je vaše najrýchlejšie a najchutnejšie prázdninové jedlo. Ak však tvrdíte opak, pokojne mi dajte vedieť na 0917 480 480, aké je to vaše najrýchlejšie a najchutnejšie prázdninové jedlo. Hm?

0: Melody, Karol Duchoňa, Primášovo srdce o 9 hodine 45 minúte. No a kto vie, možno aj táto pieseň hrala na žúre Joška z Považskej Bystrice, lebo Joško u nás pred pár dňami vyhral 52 000 eur a ako slúbil, oslava teda žúr bude.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: A ja teda pevne verím, že to nezostalo len pri slovách a že tie slová sa pretavia do skutkov, aj do tých ďalších.
3: Asi nové avtičko a niečo deťov má, tak.
4: Koľko vnúkov, detí?
3: Dve.
5: A vnúčat?
3: Dvoch vnúčikov.
4: No, hezky, hezky. A niečo pekné manželke na krk.
3: Manželke na krk, to som jej dal prednedávnom, ale môžem zopakovať.
4: Tak jej to zober a vymeň to v zlatníctve za drahšie.
0: Tak, zopakuj radšej, zopakuj, Jožko. V každom prípade užite peniažky v zdraví a vy ostatní, ktorí by ste chceli možno obdobne precítiť pocit takejto výhry, tak viete, čo máte urobiť? Áno, pošlite si SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779 a už zajtra, v pondelok, medzi 15. a 16. hodinou, dvíhajte váš zvoniaci telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a ak toto všetko splníte, tak máte uletených 26 000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže

0: aj vy.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto o 10. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami. A všetkým vám chcem rovnako povedať, že ani dnešnú nedeľu nebudem v štúdiu Rádia Melody sama. Príde niekto, kto miluje takýto zvuk. Áno, presne takto asi. Ale zároveň má rád aj tento zvuk. Niekto, kto sa pravidelne zvykne prihovárať aj takto.
3: Dobrý večer.
2: No a podľa hlasu ste ho určite spoznali. Však áno, môjim dnešným nedeľným hosťom bude moderátor Jan Mečiar už o 11. u nás v štúdiu Rádia Melody. Ja pevne verím, že sa k nám pridáte aj dnešnú nedeľu vy. Pozývam o 11. na kávu.
1: Oveľa viac hudby.

0: o tom dospievala Kristína v skladbe Stonka o 10. hodine 12. minúte z Rádia Melody a ja hovorím, čo je dnes, nebude zajtra. Alebo takto nejako. Ale pozor, pri tom zajtrajšku zostaneme, lebo zajtra medzi 15. a 16. hodinou môže byť niekto z vás bohatší, šťastnejší o 26 000 eur.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Každý víkend iba

ste aj v tejto chvíli vychutnávate raňajky niekde v tráve, na lúke, alebo ja neviem, niekde v parku, tak do toho vám spieval Michal Tučný z Rádia Melody. Máme 10 hodín 21 minút a aj v tejto chvíli vám chcem pripomenúť, že aj dnes po 20. Príďte k vám domov alebo kdekoľvek inde budete, takáto energia.

aj dnes po 20. hodine pre vás máme pripravenú diskotéku On Air, Rádia Melody, teda tie najtanečnejšie hity vášho života. A chýbať nebude ani Freddie Mercury a jeho Living on My Own. Nastavte si teda budíky, alebo viete čo, podľa mňa na to nezabudnete. Na to sa nedá jednoducho zabudnúť, že dnes po 20. diskotéka On Air Rádia Melody. A dovtedy hráme české a slovenské na v tejto chvíli pre všetkých vás z Rádia Melody Márie Rotrová. Pozdravuje Viktória.

Z Rádia Melody Marika Gombitová, študentská láska, 10 hodín 46 minút. Ak si aj v tejto chvíli možno, že plánujete dať na seba nejaké krásne šaty, možno aj kvetinkové, alebo akejkoľvek, len nech sú s krátkym rukávom, prípadne také, v ktorých sa budete cítiť počas dnešnej horúcej nedele príjemne, lebo aj dnes teplo 27 až 34 stupňov a len slabý vietor. No a do toho vám budeme robiť aj počas celého dnešného dňa spoločnosť my a ďalšie české a slovenské hity vášho života. V tejto chvíli aj zoskupenie Žentor a ich Všechno bude fajn. A fajn bude o malú chvíľu aj môj dnešný nedeľný host, pretože v štúdiu Rádia Melody už o 11. hodine privítam moderátora Jana Mečiara. No a dovtedy vychutnávajte československé hity z Rádia Melody.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
3: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
4: Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie moderátor Jan Mečiar. Vítaj u nás, Janko, ahoj.
5: Ďakujem veľmi pekne, ahoj.
4: Ako sa máš?
5: Takto v nedeľu, takto skoro, nechcem povedať, že ráno, ale...
4: No, za mňa to už je také, že neskore, alebo skore predpoludnie, ale...
5: Tak, ja sa preberám až tak popoludní zvyčajne, lebo tak ja robím po večeroch, takže chodím domov o 9. večer, čiže ja som taký posunutý trošku.
4: A vždy si to tak mal, lebo kedysi, ja si ťa pamätám z obdobia, kedy to bolo inak posunuté.
5: Bolo, to bolo aj v rádiu, keď som vysielal ranné vysielania, ale koniec koncov aj teraz robím vám ranné noviny a tam vstávam o 3:30 ráno. Mm-hmm. Lenže tam je výhoda v tom, že skončia tie ranné noviny, ja idem domov.
4: Áno,
5: a spím.
4: Ale ten aj tak asi režim je úplne ešte rozhádzaný. Ešte o to horšie to je, nie?
5: Je to, lebo... je to rozbité, lebo človek nemá ten režim pravidelný, že každé ráno od do, ale je to také, že niekedy naozaj idem do práce, keď je mimo prázdnin, tak idem o 10:00, potom zase na druhý deň zrazu idem o 4:00 ráno do práce. Čiže je to také, že
4: áno.
5: To, v tomto to nie je až také dobre.
4: Ani. Neviem, letný režim je naozaj letný? Alebo ako to je v praxi?
5: Je. Aj v práci máme letný režim, pretože v podstate robíme len tie ranné a tie večerné noviny. To cez deň vypadlo na leto, čiže tam je to trošičku voľnejšie, také pohodovejšie. A samozrejme, v rámci voľného času, tak je to zase náročnejšie, pretože keď nie som v práci, tak sme niekde preč.
3: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Mladia Jožoráš, voda, čo ma drží nad vodou, takto v nedeľu o 11. hodine o 8. minúte na v štúdiu Rádia Mladia aj naďalej môj dnešný nedeľný host, moderátor Jan Mečiar.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Tu bola aj dovolenka už?
2: Ja neviem, či taká štandardná dovolenka, že ideme k moru, ležíme a užívame, taká ani nebola. A mám taký pocit, že ak sa niečo nezmení, tak možno do konca septembra ani nebude. My chodíme totiž väčšinou po veteránskej akcii, napríklad so starými autami, a to nie je až taký oddych, lebo tam sa celý deň jazdí, večer sa žije, ráno sa zase musí vstať, zase sa celý deň jazdí, čiže je to také dosť náročné.
0: Stále ťa to baví, stále je to taká tvoja záľuba, ktorú nepustíš.
2: Určite áno, samozrejme.
0: A prečo?
2: No poprvé sa mi páčia tie auta, na ktorých jazdíme, tie staré, predsa len na to každé staré auto vyzerá inak, na rozdiel od tých dnešných, keď človek sa pozrie na cesty, tak ani nevie, že čo ide okolo. Tuto pri tých starých je fakt, že každé je iné, výrazné, ľahko zapamätateľné a krásne. Ja síce hovorím, že sú to staré haraburdy, ale krásne haraburdy, úplne, že nádherné. No a potom sú tam ľudia, kvôli ktorým tam chodíme. To je tiež dosť podstatná vec.
0: A tvoja polovička tomu ako holduje?
2: Ona tomu holduje so mnou, presne, ona tiež má rada tie staré auta, ale ja mám pocit, že ona má skôr radšej tých ľudí.
0: Počuj, ty máš koľko takýchto autíčiek doma?
2: Tri.
0: Ale nerátame také tie hračkárske klasické.
2: Veľké také, čo naozaj majú motor, aj vrčia, aj benzín sa do toho leja, aj sa to pokazí. Tri.
0: A ty to vieš aj všetko opraviť, akože už máš takú zručnosť?
2: To si netrúfam. Nie. No, také tie základné veci, úplne najzákladnejšie by som vedel, ale keď naozaj s tým autom treba niečo urobiť, niečo, nejaký väčší zásah, tak to odvezie mechanikovi, ten to spraví.
0: Dobre, a teda aké máš tie auta? Môžeme ich povedať.
2: Môžeme, jasné. Jedno je Chevrolet Corvette z roku 79, potom je Oldsmobile Toronado z roku 78 a najnovší prírastok, najnovší máme asi 2 roky, je Oldsmobile Super 88 Holiday z roku 56.
0: Dobre, mne to až tak veľa nehovorí, hej. Ale
2: no ten Holiday si predstav ako tie autá, čo jazdia na Kube.
0: Áno. Ale
2: niečo v tom duchu.
0: Áno, pred pár mesiacmi sme boli aj z rádia na takej jednej akcii veteránov a mňa tam fascinovalo to, že tí majitelia tých aut, oni si dokonale zladia aj tie outfity k tým autám. Aj ty to tak máš, vy to tak máte.
2: No my sme hľadali dlho, že čo k tým autám, lebo predsa len rok 78, čo si k tomu oblečíš. A navyše to bolo, to auto z roku 78, to bolo pre takú vyššiu vrstvu, čiže tam sa nemôže ani človek za nejakého hippisáka obliť, alebo za niečo podobné. Ale teraz, keď sme si zaobstarali to auto z roku 56, tak sme si našli vzor v pomáde. Tam také autá jazdili, presne, takže chodíme tak, že manželka sa navleče do takého bodkovaného, vieš, také nariasená sukienka, bla, bla, bla. No a ja si dám...
0: Obťahnuté?
2: Obťahnuté nie, tak už máme svoje roky zase odtiaľ potiaľ.
0: Do auta.
2: Predsa len tá Olivia v tom filme mala asi o 40 rokov menej. A Travolta takisto. No a ja mám normálne, že rifle, biele tričko a motorkársku bundu. Vyzerám strašne drsne.
0: Joj.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: takto znejú hity vášho života z rádia Melody, Pavol Hamel a jeho Medulienka o 11. hodine a 18. minúte. No a ďalším hitom dnešného dňa je aj môj dnešný nedelný host, moderátor Jan Mečiar.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v rádiu Melody.
0: Počuj, Janko, ako si kedysi ty prázdninoval? Keď si bol malý, Janko, a boli tie prázdniny, letné prázdniny. Kde to bolo, čo to bolo? Trnava, alebo...
2: No, ja som žil ešte v časoch, keď sa takmer povinne chodilo do pionierských táborov, lebo však aj rodičia museli chodiť do práce, takže najlepší spôsob, ako sa to dieťaťa zbaviť, bolo dať ho do pionierského tábora. To boli 3 týždne vtedy. Vtedy sa chodilo, áno, vtedy sa chodilo na 3-týždňové pobyty v pionierských táboroch. Nemal som to rád.
0: Bolo smutno za rodičmi?
2: Áno,
0: alebo...
2: nejak som nemal z toho nejaký dobrý pocit. Pamätám si, že som tam chodil v podstate zatrz, ale akože bolo fajn, dobre, všetko v poriadku. Ale najradšej som tie prázdniny trávil u babky. Ona bývala v Trnave, my sme tiež bývali v Trnave, čiže nebolo to ďaleko, len my sme bývali v paneláku, babka mala rodinný dom. Takže tam som prázdniny trávil najradšej. Uh-huh.
0: Počuj, na tých pionierských, aj si sa tam niečo také, že naučil, čo možno, že využívaš aj teraz, dajme tomu, a povieš si, že tak toto ma tam naučili a zišlo sa mi to.
2: Čo ja viem, to bolo tak dávno toto.
0: že už ani neviem,
2: že čo, uh-huh. Čo by to také asi tak mohlo byť. Dala si mi ťažkú otázku.
0: Počuj, brigáda, na ktorej si sa naozaj niečo naučil v lete, bola taká?
2: Bola, to sme mali už v rámci strednej školy, boli také, že tiež povinné v podstate brigády. Pamätám si jednu brigádu v Šmeralových závodoch v Trnave. Uh-huh. Ja som študoval strojársku technológiu, čiže my sme brigádovali v takýchto strojárskych podnikoch a tam som akože pochytil celkom dosť. Takisto v Trnavských automobilových závodoch, ani jeden podnik už dnes neexistuje, ale aj tam sme brigádovali, tam som tiež videl, akým spôsobom sa vlastne tie autá vyrábajú. Dokonca som ešte pred nástupom na vysokú školu bol tiež asi na 3 týždne. Sme boli v Tatre Kopřivnice, kde sa vyrábali nákladné Tatrovky a tam som normálne fachčil na linke a montoval som olejové nádrže na nákladné auta.
0: To pevné nervy si asi potreboval, nie?
2: Nie, že nervy, ale celkom fyzickú kondíciu som potreboval, aha, lebo oni mi samozrejme v rámci dobrých vzťahov dali tú najhoršiu robotu, čiže tí štandardní pracovníci tam chodili s takými malými kľúčikmi, tuto pritiahli skrutku, tam pritiahli skrutku a potom akože čakali, kým príde ďalšie auto. A ja som často s tou linkou utekal, lebo som to nestíhal. Ja som mal 2,5-metrové kľúče obrovské. A nestíhal som to tam namontovať tak, aby to tam všetko bolo. Čiže auto už išlo ďalej na ďalšie pracovisko. Ja som ešte doťahoval matice.
0: Asi by si to už nechcel zopakovať.
2: Asi nie. To bolo naozaj, že na tej linke pracovať, klobúk dolu.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej. Rádiu Melody.

0: Miliónkrát. Neviem, či už toľkokrát ste si ju stihli zaspievať, ale v tejto chvíli ste si opätovne spievali s Mekým Žbírkom o 11. hodine 34. minúte. Z Rádia Melody táto skladba, tento hit vášho života, no a my v tejto chvíli pokračujeme v našej dnešnej nedeľnej debatke s mojim hosťom Jánom Mečiarom.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Janko, už vyše 30 rokov pôsobíš v médiách. Ja som mala tú čest poznať ťa v rádiu Viva kedysi. Mm-hmm. Takmer 20 rokov si pred kamerou, ale maturoval si, už si to aj spomínal, zo strojárskej technológie máš vyštudovanú Žilinskú univerzitu. Cestnú a mestskú dopravu?
2: Počkaj, to bola ešte Vysoká škola dopravy a spojil to tak. Až teraz sa volá Žilinská univerzita.
0: Áno, tak takto. Prečo vtedy takáto univerzita, respektíve, no áno, Vysoká škola a prečo vlastne média?
2: Ja som vždy ma inklinoval k takýmto technickým veciam, čiže tú strednú školu v podstate rodičia ma tam kopli. Ja som mal, vtedy sa nechodilo 9 rokov do základnej školy, čiže ja som skončil základnú školu, ja som nemal ešte ani 14 rokov. Čiže som
0: taký
2: dieťa.
0: Mali to.
2: Tak, tá prezident, úplne dieťa. Takže naši povedali, že tuto pôjdeš na strojársku priemyslovku, lebo aj mama ju absolvovala, otec mal pôvodne, myslím, dopravnú priemyslovku, tak ja som išiel na strojársku. No a postupne sa to tak kryštalizovalo, odtiaľ som chcel ísť zase, že keď idem na vysokú, že budem robiť niečo s autami a s takýmito vecami, tak z toho logicky vyplynula Vysoká škola dopravy a spojov. Medzi tým prišla Nežná revolúcia v 89. Tam ten systém celý sa na niekoľko rokov že absolútne rozsypal. Ja keď som skončil školu v 92. ja som nevedel, že čo mám robiť, lebo naozaj tie podniky dopravné sa rozpadávali, nefungovalo. To bolo celé zle vtedy. Koneckoncov asi každá postkomunistická krajina si tým musela prejsť. Tak som si povedal, že mal som okrem tých technických vecí, som miloval aj hudbu a milujem stále. Tak som si povedal, že pôjdem na elektrotechnickú vysokú školu, túto do Bratislavy. To bola vtedy ešte, myslím, už neviem, či to bola vtedy už STU, alebo ešte len SVŠT, ale teda na túto školu. A s tým, že by som išiel do rozhlasu, alebo kam, že by som technika robil, alebo niečo také z elektronikou. Tak. No a tam som sa dostal do internátneho rozhlasového štúdia, TLIS, myslím, že dodnes funguje. A tak ma to chytilo a už som tam zostal.
0: Bum, ďalšia láska.
2: Áno.
0: Alebo vlastne táto láska ešte vznikla pred tými autami. Tak, áno. Dobre, a máš rád svoju prácu stále? Prípadne čo z nej ťa ešte tak stále baví? Že ja neviem, máš niekedy okamih, že aj ty si v práci povieš, že taký som rád.
2: Vieš čo, áno, lebo ja v tej práci nerobím len jednu vec, ja robím krížom, krážom, kade čo, ale koniec koncov aj v tých večerných novinách sa snažíme robiť také nezvyčajné veci, občas niečo vymyslíme. To je to, čo ma baví, že to nie je len taká nejaká rutina, že prídem, spracujeme si texty, odrecitujem ich, dovidenia, čaute. A v ranných novinách napríklad tam je to, že absolútne voľné, tam je to veľmi podobné rozhlasovému vysielaniu, akorát je obraz v tom, čiže musí človek myslieť trošičku aj obrazovo, nielen na tým, čo bude rozprávať, ale aj to, čo budú diváci vidieť. Čiže toto sú veci, ktoré ma bavia stále. Že to stále nie je, aj po tých 20 rokoch, že to stále nie je, že už absolútna rutina, absolútny stereotyp, ale že stále dokážeme vymyslieť niečo nové. Či už tam, alebo tam.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej. Rádio

0: Z Rádia Mladia je Hana Zagorová, drúpia ich setkanie o 11. hodine a 44. minúte. No a my sme sa dnes v štúdiu Rádia Mladia stretli s moderátorom Jánom Mečiarom.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Mladia.
0: Pozdravujeme aj všetkých, ktorí možno aj v tejto chvíli určite varia nedeľný obed. No a k tomu vareniu by sme radi zahrali niečo, čo ty máš rád. A keďže si v hudbe doma, my hráme cez víkendy české a slovenské hity. Veríme, že aj tvojho života. Rozmýšľam, kam zájdeme, do akého obdobia, prípadne ktoré obdobie je tebe blízke a prečo?
2: No, možno to bude pre niektorých poslucháčov prekvapujúce, lebo ja som skôr orientovaný tak rokovejšie až metalovejšie, by som povedal. Ale napríklad mám veľmi rád úplne rannú tvorbu Karla Černocha. On vydal v 68. alebo 9. svoj prvý debutový album a tam sú perfektné pesničky. Mm-hmm. Nedávno sa mi ho dokonca podarilo niekde v Nemecku kúpiť na vinile.
0: Áno.
2: Ten pôvodný album. Uh-huh. Ešte mono nahrávka, fakt, že perfektné. Mm-hmm. A tam sú fakt, že veľmi, veľmi pekné veci.
0: Kedy si ho objavil a prípadne koľko si mal rokov a prečo práve? On čím ťa tak očaril?
2: Vieš čo, my sme tú platňu mali doma. Naši rodičia ju mali. Ja som bol možno, ja neviem, či som mal 12, 13, fakt, že v takomto nízkom veku som tú platňu našiel, som si ju púšť, bola strašne poškriabaná, strašne to praskalo, ale púšťal som si to stále dookola.
0: Dobre, čiže si zberateľ, koľko takých platní máš doma, alebo ako to tak, a kde to skladuješ vlastne?
2: No ja mám šťastie, že mám takú pomerne veľkú pracovňu, ktorá má tuším asi 60 metrov štvorcových, čiže tam je miesta pomerne habadej a je tam kopec políc. A platní, čo ja viem, na stovky sa to ráta. Určite minimálne na stovky. Neviem presne, nemám to zrátané, ale je ich veľmi veľa.
0: A si teda aj taký fanúšik, ktorý sliedí, ak potrebuješ do zbierky nejaký album, tak pátraš, pokiaľ ho nemáš?
2: Teraz je to už skôr tak, že ja už som nakúpil toho veľmi veľa, najmä veci z 80-tych rokov, ktoré som ja ako dieťa, ešte, no dieťa 14-15 rokov, alebo 13-14
0: teenager.
2: Teenager, presne tak, počúval v rakúskom rádiu Esterach Drive, sme mali to šťastie, že sme ho vedeli chytiť, čiže sme mali kontakt s tou hudbou tých 80-tych rokov, tak ja som si postupne pokúpil tie vinily, ktoré sú z toho obdobia, ale vtedy sa k nám samozrejme nedostali, takže tam už v podstate mám pokúpené všetko. Teraz občas, keď ma zaujíma niečo zaujímavé, tak si ten vinyl zaobstaram.
0: Dobre, čiže aj bežne si tak pustíš doma niekedy aj k obedu? Takúto hudbu, takýto štýl?
2: Ešte k obedu skôr CD-čko alebo niečo také. Ja som tiež v tomto staromodný, že ešte stále si kupujem aj hudbu na CD-čka.
0: Niektorí ani nevydávajú tie CD-čka.
2: Ja viem, lebo to ten stream podľa mňa zabil radosť hudby, lebo ja si pamätám z detstva také veci, že poďme k nám, pustíme si takýto album. No skús to povedať dnes, tak sa na teba pozrieš, že čo ti hrabe, akože čo to je za nezmysel. A my sme sa z toho tešili. Teraz nie, lebo to naťukáš na tom telefóne, no dobre.
0: Aj ty ťukáš niekedy?
2: Nie, ja dodnes nemám žiadny stream predplatený.
0: Naozaj?
2: Ja to fakt, že nemám rád. Lebo radšej naozaj si pustím ten album, aby som to počul tak, ako to ten umelec, čo ten album urobil, vlastne myslel.
0: Ale inak v mojom okolí tak nepoznám človeka, kto ešte nemá takúto napríklad streamovaciu platformu, ale tak ďakujem, je mi cťou.
2: Vidíš.
0: Janko Mečiar bol mojím našim dnešným nedeľným hosťom. Ja ďakujem krásne za tvoj čas. Pekné leto, peknú druhú polovicu leta želám. Čo chvíľa máš aj sviatok, tak už je aj narodeniny.
2: Tak, budem.
0: A teším sa niekedy inokedy. Ahoj.
2: Ďakujem, ahoj.

0: Janko Mečiar bol môjim našim dnešným nedeľným hosťom. Ďakujem krásne za tvoj čas. Pekné leto, peknú druhú polovicu leta želám. Čo chvíľa máš aj sviatok, tak už je aj narodeniny.
1: Tak, budem.
0: A teším sa niekedy inokedy. Ahoj.
1: Ďakujem, ahoj.

Najkrajšie československé hity od rána až do večera. Rádio Melody. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
4: Vaše rádio. Plné československých

počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk. V Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a Pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Prepotené mapy na triku, trepať sa vo...

0: Toast Top Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
1: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.

Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa

řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni,

Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mytická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody. Come on, check your body.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: zotaviť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených
2: 26 tisíc eur.
3: If it hadn't been for God, I'd been married long time ago.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.

should put that.